Auma nyongesa wudu riri Musna umundi ombelo Wudu nyakachi Tala wea temi kwa mateisi.

bakon aulire miangon hakon ipenyo yang kumunyo velo aulire mangon bakon aduoko ya tela dwaro sidi aduoko ya tela dwaro masidi.